0: na maxeni ku pangalatana na hina.
1: Ciao.
0: Ciao. 4 horas na 4 na 9 minutos, é o Xeno.
2: É o Xeno.
0: Nisto lá na mão?
2: Ernesto, mozinho, uma pouca.
0: O Nango já o laca, ele está tão Ernesto.
2: Me conta a semana, Mr. Bal, o lugar está gostoso com mais lá.
0: Mr. Bal, você acha o Lili, ele cambia como o Umbir, em cena, então, louco a Guine?
2: Store of my life.
0: Uli kongomisa kama.
2: Ni kongomisa kwa wana mana mkela. Ni gama ni akele na jabeni. Na shava. Kwa mwini nyingi. Madaza nda bensa tuwa yena. Juli na veli Filipe.
0: Loko wako store lelo alikuwa na tata.
2: Store of my life. Store of my life yuko. Wancha lela masiku.
0: Nda sala nila vetela, so.
2: Iya, utola. Inyingi, iku ona, the store of my, iku ona.
0: Niso.
2: Nivoke wanyi wakwa belitu, navarungula, ni mkwa wanji ingi saka woke, mkamali wanji, navarungula woke. Ni igreja, nivoke wako pesura kwa igreja, tesa vasao, navarungula woke.
0: Inkom, bye bye.
2: Bye-bye.
0: Hello, Aushen.
3: I'm not your vita, Aushen.
0: Nishtala nama.
3: Tatana ina stoi, lepate.
0: Tatana stoi, unangosha ulaka?
3: Ambria shuwa idaya haka itaku yini. Itakwa mbela General Muzi, kwa kwa kushibaleza shanda.
0: General Muzi, kwa?
3: Kwa kushibaleza shanda.
0: Ai, Mugambi, Chibaleza Shandala. Ulikungumisa kama?
3: Ulikungumisa kama inpova indisete wala dumusambiki, niko sika ziyama inaire na sito. Ni greja da paji, na mke pili mili duminga yasambi niko. Kanimambo, matira hao, mbato mwana javita.
0: Kanimambo, bye bye.
3: Niko, mga.
0: Ita kuma vunanga za wazimbu kuna njela Mr. Bau kugamesa General Musica.

0: pastor Azaria Giovanni disse no tinar kuna kombola Sodoma na Gomora nitaimba etilweni Elisa moyo wa tatana.
1: Ah, pode onde vegela nitaimbela etilweni.
0: Ulikongomisa kama?
1: Eku sungula nilikongomisa ka wena niteke nikuwa wena lwe munga hea mkwela lukuta wongi nilikusekela zero ora teka nkamalu.
0: Kani mambo?
1: Nuku kamtswelu anzilu Maria Alberto waka mondlani nkuwa wevitu la Paulo Francisco mondlani ningena akaba ingiselu wa radio niku vovo Philippe novela akashisano nimakono wako Julio novela akashisano niku hinkwavo mamani Elena Gabriel Mashava mamani Elena Chiluvani na mamani Inej Primera Dama vovo Mwamunyingi Lina Malu hinkwavo na yena Madala kule amarakweni Elias Zandamele na mrungula na Ernest Mozino ampande mjekeni hinkwavo na varungula kanimambo
0: kanimambo bye bye.
1: How's Shane?
0: Nisala nama? Hello?
2: How's Shane?
0: Nisala nama?
2: Emílio Ribeiro.
0: Tatana Ribeiro, unangau sa ulaga?
2: Ni kombela a música wa Swahito nako Raquel.
0: Swahito se a chayuili tata?
2: Okay, então ni bekele wa liloka.
0: Loko aku ini liloka?
2: Loko aku liloka. Qualquer música wa liloka.
0: Liranzo vo hlanganyetela libo?
2: Ya, libo liranzo vo hlanganyetela.
0: Ulikongomisa kamani?
2: Nilikongomisa kasatu wa mina Gloria ni vangana va mina Fernando Vasco Martini, na Domingos. Volte lá, Vandes Zoaca.
0: Engomo, bye-bye.
2: Tenho uma...
0: E também que lá, mãe, que você está ouvindo. Oi, oi.
3: Oi, oi. Mamãe, eu vi também. Ai, nada.
0: Só carata.
3: Ah... Enako anula ula ula na alanga lisimu misa baula lishaka ni edimanga. Lopako lukustela ni loka etakama kanda
0: ya kati. Mr. Bao kombeli wikambiri mama na wanganya mungu.
3: Kombela, kombela.
0: Tabe, ok.
3: Nile, leka takali wabari la ufumala mati. Na julio novela, na... Nipi novela, na... Ernesto Muzini Makwapa na David Mohali na Elias Zandamele ni ilwe wa Kirinil Dokumbahi Arlindo Mathe kwa mwana wani ingela kanija mwesa mwa mwingi na Marta Shuvari nukuntile onere na Shuvara ni anombe na Primera Dama na Antonio ni anombe kuchawo
0: bye bye. Ila kutangela wa ingisete nkwa vula wa shukoteki akushengela kano ngono kotisha ulilili simu. Ita ingisa tisimu le tita ugamu tisha uliweke wa ingisete na anga Rafael Sitoi, Pastor Azarias, Liloka na Mr. Bao.

0: 15:39 mingisethi hikari pasa switichi leswi na maputo gazana inyembane na kongometo ile kuwa kuva hi ku fikisela mingisethi ku randzeka a mahungu ya tami ntlangu ya ku tiyisamiri intsimatsima kasi handle ka mintlangu leyi mahungu lawa hi mi fikisela ka wona na mayelana ni mintlangu ya kolomukaya ke handle ka tiku a nkuku wa ufa loko ka matiku ya Estados Unidos, Canada na Mexico i vulavula hi 23ª edição Mundial de Futebol lana ke kusungulele ku ka qopisa lo atiko nkulu Africa kombisiwa a mune wa makumi na ntlhanu wa mintlawa na yinharhu na kombisa nhlayo ya ku fana ya matiko a xikhumbaxana xa ntima kutsongotsongo hi lexi xi kasi xi veke xihlehleletiwa kasi swoswo hi yo saleliwa ntsena hi mintlawa yimbirhi wun'we hi lowu se wu kombise ku chapela ndzhaku ya ko va Marokos kasi a humelelile mahlweni ka mabola manharhu kasi ku nga ntlangu lowu veke u yisiwa mahlweni etolo Marokos a ve a vula leswaku hambileswi mi nga va lulamisi va mitlangu leyi n'wina va Canada a mi nga taza na siku ni la lin'we mi yibileke 3-0 ive handzu lowu voneke ku ka ntlangu wa tolo a swi fenike Marokos a yi tivi gibita kumba a ta va a hi tshembisisa xa ku karhi hi ni tshemba leswaku vafana lava na vona a va tolovele ku va va nyatha va endlaku hinkwaswo kasi ku va a mihandzu va yikulu kumbe yinene hi xiyimo xa tikonkulu Afrika tolo nakambe hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza ku ve ku khanguliwa jornada lavumbirhi la ku kombisana ukulu division de honra lana a ferroviario de Gaza ka gakela ku lomba a inyamis Mariam Gwabi a inyamis a yamukela ka tlhela humelela mahlweni ka ntlawa wa ximbutsu wa munhu wa mabola ya ku yamuliwa mambirhi kotolo a xikola sergent das forças armadas esfa wa le boana tani vumbhoni byi tekena na ku lorhiwa ntirho Amos Nyanombe a yamukelela tlhela humelela mahlweni ko ka ntlawa wa Lingamo a 3-0 hi tlhela hi vuya kula ka Gaza ku va hi ku ehleta jalela ntamo Nicolau Mukavel maniko ninge hibyela yini ke hikula ka ntlangu wa tolo inhlikani
1: ferroviario wa gaza lowu humeleleke hi munhu wa mabola ya ku yanguliwa hi mambirhi ku landzeni ka xiyenge xa vumbirhi xa mphikizano wa bola la xifundzankulu gaza ferroviario wa gaza lowu a ngheneke na humelela ka xiyenge xa ku sungula ka siku heleni ka ntlangu wa xiyenge xa ku sungula a ve a ringanisa ntlangu mahlweni ka ntlawa wa klubi xibutu a ku heleni ka ntlangu hi twile marito ya vatlokanyisi ya vambirhi na yi sungula hi murhangeli wa ntlawa wa ferroviario tatana Bartolomeo Gove lwa tlhamiseleke leswaku ku humelela eka ntlawa wa yena swi yelana ni mintirho hinkwayo leyi endliwaka ndzeni eka ntlawa matshan'wini ya ku ve va kuma mihandzu leyinene Bartolomeo Gove hi loyi a khenseke hikwala ka handzu lowu na vula leswaku ku ta endliwaku hinkwaswo matshan'wini ya ku ka masiku lama taka ku humeleliwa ka mihandzu ya ku tala leyi nga ta va yi endla ku ntlawa wa yena i lowunene
2: a ekipa yanga mini a yi nghenanga be yi nghene a yi ri siozu mas e com carta cancama e conseguir gol dzinwe e kwenche ka hi ini invasion primeira a velocidade do jogo e gambe e bela itiza ku bela bola ntshaku e bela bola ntshaku e gama kwenche ka a cometer erro e sofrer penal tudo bem mas gama e tiko ka ndeve ka manga intervalo a equipe continua a enche leso mas gama e e a mais estratégia ku chincha mais jogadores ku ngana mais jogadores mambengane a mali rápido e jiretela ma flancos isa e conseguir ku ama intrusamente e gol sama gol ya ku tsakisa swinene futhi
3: ka masiku lamataka ta tshamisa ku yini ferroviario loyi
2: be a ferroviario loyi ekipa ya ku yo hambiwa clark i ganye jogo mas a dya intrusamento a dya conjunto mas vani a ku nyimeliwi swaku ferroviario ta va leyi sepika yikulu ya sumiraka a ma resultat
1: hi tlhelo rin'wanyani mutlokanyisi wa ntlawa wa klubi xibutu Manuel Silindani hi loyi a kombeke ku xukuvala hikwala ka handzu lowu na xungeta vabi va mpepo swa nga van'we ka lava va vekeke voko ku ve ni handzu li lowu u kumekeke wona
4: i jogo ya bol tele ben preparado para contrariar hinkwaswo maa futebol i futebol i dos enquanto ka bola loko yi bela na vangu majuizi na va nga swi interpretado bem chum uma equipa acaba sofrer então sofremos muito mais a equipe sofreria por aquilo que era o jogo. Mas assim também houve uma mão de árbitro, não podia ser assim.
3: Acabou indo a me iludir, qual é a Babibampepe?
4: A questão é só porque a Babibampepe vai apertar uma golo. E como é que gerir o jogo? O jogo tinha que gerir a ver imparcialidade. O árbitro vai juiz, não depender só de uma equipe. Não vai o árbitro vai apertar, são os jogadores que marcaram golos. Então, aí não estamos a defender. Defender ele é só que ripaliu, é macabado. Só que também o árbitro influenciou. Por no dado momento que o jogador está lá a fazer o jogo, a gama, árbitro até aumentar minutos sem necessidade, é um bocadinho difícil. Mas, como geral, ele dá tira.
1: Ah, ele carrega o longo canto marido, e a Manuel Silindani, local carrega a vula, e cruza a canta, a e na machuene canta, a ferroviário, a gaza, e imuno, uma bola, e a cuyanguliwa, e mambire, culanzenica, piquizano, a bola, e ximo, xaxifunzanco.